tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia 1xbet

0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Ayampo, se akwantuo mu nsɛm ye ka ne dwo nim na wan ko bia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebre na Ghana de hye nam wɔn kɔfo amanso de wotia wɔni bɛgye ɛne de wo rebɛho
2: de kura ye wo yasi stro ato ɛyɛ 20 inches 3 days ye timi pie wei ɛyɛ kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwa no mu amano ne ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia ebonu nsia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochi se de yakohu ene dia bedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne tuma pefra o manyi buntu na habot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwen
5: Robert David me ka say free Germany
6: Kobe
5: okay yeah Amsterdam
7: coach of network for abrochin we o mu e wa amana ne nemu o mu atama na no dia na o mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
1: shenison say me me ne da bia 6 p And Boganier Abrochin Company.
8: Jack, but I better be my young
9: cool.